her soare ko fi ba ve kore hay famile te ve hife hay la kore ne ma chawa tilipeske wa fasmera kore ne ma eser te ka ma vizere